Iaramfaa pakai si kereta. Apa hari itu am nifunua ni saya remanto. Arapie nar si yai nam si kiavan. Takkan kiavan awanai. Faisan walalan dulurito fatiana tau saya ramfaa kati. Tetapi windin ram lelala fana no masam. Kristian nareta. Ipiai nun sila santara reta. Bafa nizreu. Izuram fununa. Kami yai nam zani. Putina si yai nani. Satia santa ten paradisan lanta saati. Izaya nana na isifalina mtitaniti. Isitwerena ya mfitiavana marna. Vukatin fununa nao. Kiampenar zai. Ampaharetu zai. Amfanarana njesusi. Amniantatene mantulu. Bahaharta amsievin jesusi kwa. Izan fununa velno natana izani. Kaufali yandri nisitwerena njesusi mtifalina si ampaharetan zai. Amnianara njesusi. Amen. Dia fali meu nome não deria fa, am de lalan zau quando arana, piturina ni tena de manto zau, artimera bana om de naran Jesus munara katani tiftoniti. Jesus kwa, izan funo na velno nata na izan, ka fali yandre si verena Jesus en tifalino si ampare tan jai. Am de naran Jesus, amen. Dia fali meu nome não deria fa, am de lalan zau quando arana,